ɛne ɔnyam yɛdaa ne ɔnyam ɔnante po so sa fa sopɔsa so wɔde awia ayɛ nabɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei hei hei hei ɔyɛ ɔnyame ɔdi ne yere